0: egum ade se die ahodo enkru no mu bi ene se die ye de ne famu na dwuma ye gifri ne nsam no enyina na ne fa hodie na ye tietia so enu nti ene ode kwada court ne se wo mo form anonto asem no gifri ne nsam no enyina na ne fa hodie na ye tietia so enu nti ene ode kwada court ne se wo mo form anonto asem no
1: akuba sa enkru na die di kan no Mame Justice Tokunu or the Control Community Court of Justice Nenim se ya suspendenu ama ni dibre sete mwafu openi Chief Justice mampeni awa tisweyi ajefri nisemu na saadi anuwa mampeni eye yeno watu Community Court of Justice ajune zisi se African Charter of Human and People's Rights ni article 7 yeno mampeni amfanyi ejuma webuso wetetia ne fa hudie enye ne fa hudie nkoa so African Charter on Human and People's Rights fa hudie wode ama ono Justice Tokunu sense bibi crazya ese fata se yema no kwan emo no so betre ni nse mu no yegu so am ya ama ne kwan ye kan kasa bo ahye ne mu ele egu asem no enti ono no African Charter on Human and People's Rights Article 7 no mampenye buso se wa ma no kwan amo no so anka nasem de atoso mienu ma me tokunu de to Community Court of Justice nenim ese asemne si ye no ye pao basonko bi se wo mo na wo mo ntena kwa edu a ye de abono no so na wo mo nyamu mpensempense mu nyamu nhwehwemu wo mo fa dia wo mo behunu emetu dwa na saa komiti nua ya tiye yeno eno nso so uye komiti no said kwanya ya faa so tiye nonua na enyadi ya saa basu nkuono edeno hon a edi peripari ya enebe yejuma eno nso so kwa African Charter on Human and People's Rights ni mua article 7 ni kani pefe se ya beti kuwa biyama wa yeyushe musa na wase kuoni deno hon wase ye kuwa edi peripari ya ebe ye juma nanzo so we hune sa di atoso miensanzo suniye wase suspension no ah ni dibrese Chief Justice timu wafu openi ya jifri ni nisemu no mamini tremu se enonzo so ye bu mraso ana mampenye bu mraso emra webu no enya gana ya mamra constitution nemu African Charter on Human and People's Rights nemra ye dunum article 15 no no se suspension no ye adie bi a amma sabi esunsanso no ene ne se wo bibia wo African Charter on Human and People's Right ni mu a wo se na tabank se na se no ye di bibi di sa wo ni nu a eni kwan se ye adie a amma sabi nipa no ni mudia okura no obe yuyi e wose ye peripere ye wose ye fine e wose muda ho french no libilibi no labalaba eni kwan se ade wada wada ene bi onso so e wose ye kwan pa so tong eni kwan se ye kuntina se kwan bia nanso so kwan ade ne fast no obetumi aka ne pen ese nyame enim ne na nsue ni enso ni kwan ya kumatoye mu kwan ani ade ne fast so je ni dibre no efri ni nsem di atoso na enso so ne se emra eba se ni dibre se temboafo peni Chief Justice ya je efri ni nsem aso suspending no no enso so so a gonya ni wose ni pe di ne ho fe wo ni pe si na da patche enye ga na hanko a wi asa ma bebia yeso obi e hu ni mfonyi e wo TV ana social media na de bon kratam na nkrofo dan fom na nkrofo akene si atem bone na nkrofo di ne ho fe wo eno nso so okwa African Charter on Human and People's Rights ni mua article 5 wasa human rights ni muno eno nso so ye buso se wo bema wo bi dibra bono na eche nso nsanso wono ne se ye bedi no fe wo na de atoto no mu nso so enie ma me tako no tire mu se fiti April bosome ewo 2025 afini mu wo ye ekwan ya ya faso eji ni dibre ni free ni nsemu a amfa mra kwa